0: lan kachini dun lo jelahe nonason ilitum akai along hem tuna long sitame hut pena hut pen hino daktitik do motor hino daktitik do lasila sona hut ke continuity ke itum ke la multimeter pen sikhe check check lo mane ko son lo body pen alo coil chetas ma chetas te lahe leak malik le lahe ke lang ijita multimeter ya ve pulong te pen da bonai no lalo lapenako kapre kapre electronic device an ke lang je pan de di la multimeter ke do vek nang pa ate ma body pen alo hormu jong si ka chetas lo bultang te hormu ge hinolo fan se tamel la son lo short circuit dat po ame thang ami su jin par lo pen la si multimeter ta isi lo la pen multimeter ka ve atum ke test lamp bodo lagan itum general si chebonai nai test lamp la pen ta check mi current life current me se check check lo fan pe neta body una si tas matas tema la pen cheng lo la freeze se tame itum test me freeze se tame multimeter pe nai lo ke check ji mane non son body lo current do kokitik pe nang anatum ke mane la son arting ave bolotang te annung na thu metal plate na thu line do kokitik la si la so butak dai tum kachin nang ji ganang shot pe nang ana hem freeze do se tame li tum check che kai ta li tum test tar chod lock si freeze annung se tame pu lang ni current do ma ve yong si hem along arting proper pe bolotang te current do kok ji la si kachin ne atum oso maratum by chance pen odet bolotang ta so mar phanta sorji alenge thi pen da sorji la sila so alam aputhak ta ining chi binang ji kado ka veira da tum sitam me
1: non malom ki inverter ki en tum sitami do piglo ke the kiri nang ka chini tum si ke ong lo mati di la si penang na tum ki inverter nam dun po sitami chini pa mi me pen use po en dun po aprandam nang ko la sonta ke thek long do olo la sila so puthak nang li ko pilo thanik ji
0: lang lo holam lata inverter putha kalam thame tum chini dam lo na inverter lake ele tum lake direct current lage inverter ke non ele tum ac current anso se lake ka danger la si inverter ke do ahe matum an se tame kachere ke nang sot name thang thang knowledge a we pen ke inverter line pen ni ke odri lage electrician tum fancy hangwek nang ji athema ele tum thang long lo pen nang an aprang se tame ki thia tum do lo inverter knowledge ka ve parlo las ile tum chini ne pate ota onang ne neli sita me pinian ni electrician lo neli ni kan cabinet dolo la ya kam claim sita me neli kai ke ta me neli me thang fa neli safety fa ne kai ta chelang pe ne chini la son or lo ten phanang sip jip pu or lo tenang sip jip sita inverter ke do tum inverter align ke ac line pen pa prek dak ji switch board long connection sita me la tum han ke pa che prek dak pa athema la tum le ka chitas lo te kang problem inverter lo kang bobi mane a fuse dam poing bobi seta mi hadak ta fuse do la si latum ke chiun elo inverter current pen ac current la no etum company lom pen ke long a current ke chiun e chiun ma chiun e la pen danger la si inverter align ke munir fan a bank ke ro long a ri long ke ro long plo tang te la ke nang iri re la ke nang sip dun link bol ke do ver pol ke munir chada ke ke ta sip link se do ver pol ke komane thegen long lei betel apran en det khang jang ilak copy pod ma plodang te inverter long ei tumke arting connection a vidak la se inverter ke dua tum an se ta mili tumke kai ke ta me ka phere pen se dun nei ka chere pen se dun nei la la la se la da ka chinai ke nang sod dolang hala inverter along etum line along pabon clock te dik inverter charger pen ha line long pabon clock po che charge po la se hala penang an tum mathat ha hala so line adim plug joglote dak ke line avilu lasi bangdam giti ti talal hola dak plug jog po la dak hala tripin socket along ari pa phoda dik dik dak le pa phulo de lagan isi bling but the wear pa thi lot pathi lot anla lasi la so knowledge ta donei neli ta me inverter out pe lo kai ke ta me plug se ta me kai ta test lo ko na si current do ma lasi ele tum thang chini ne thang the knowledge ave pin tum ke le tum ke la he or nang ne और जिस तमे कायत के तमे को सनसी ने और से तमे निफान केरो रे दत जी लपेन ने कचरे थेक जे फन का के तमे तुम के चिमाथा नंग जी अथेमा इलि तुम हेम लोंग के इप्रांदम जी ब्लोंग ते इलि तुम फन का हन पिक तुम तदो पे पो तुम तदो का दो वे तदो लसी मे थांग काय फन मे थांग प्राण फन चिंग हो नंग जी लाय का रेन पुथा के चीनी ने पिन पन के और नंग ने लसी का चीनी जे फन के इलि तुम के कचार लिया दिम दो रिसोय जांग तुम सतमे कचार लि दुन जे फन इनिंग हांग नंग

0: Là,
1: Kala.
0: là, il y a question. Ben, à mega porda longtemps, diabetes, high pressure, pen pené, à mega porda long, à bémar, à question, là, il y a long, les, à
1: Kala.
0: mega tout, nerf, là, il y a long, à question, à vie, pouloté, à kaisi, ta chachar, hiver, po.
1: Kala. Me pika sai lo doctor me pika lam thesi nang legi than iklo tang te puthot ne li aka prega kar juni li nang ju thu ikla tang te me ka ki joy pen dan ka chi pi mate ai donation a sai ki claim japan arta ki thik pon lapu mate age limit lapu ason du mala ho
0: La ai donation ba mega dan polonke each limit pa bangke ekdom aki binai lapen ak ताकि ऑन नाइट तुम हन इसी दो दो ला बंग आकी बी बंगे निंगन इसी पे नाके कोम मा बंगे आई डोनेशन पीपे दैट सिता मेचोक बादेंग ता देंग दे निंगन इसी पे नाकी बी बंगे एक्सेप्ट से अंके ला पेन अन पर बंगे निंगन इसी पे ना थक अन बंगे अबांग फुटिंग ता पी में अंके आके सर मो पेन लिपु बमला आके सर तुम बंगे आई डोनेशन पर देंग दे जी पु बंगे देंग दे पु के काली सीता में हला आर्लिंग के सर तुम अम्मे का बंगे इसी हला कॉर्निया लॉन्ग सेल्स दो दो एंडोथेलियल सेल्स पुपु ला सो आर्टा हला आर्टा पर डैमेज आके हे नो दो कॉक टिटी ला सी एन नो दाक टिटी ला सो पछि आर्टा ओंग टू पिक अना बंगे 75 इयर्स तंग हो 80 इयर्स तंग हो ला संजात बंगे बा एक्सेप्ट पिनो दाक टिटी ता दो कॉक टिटी हुत पेन ला सोंग बोंग अन बेन आर्टा बंगे एन मेलो निकानी सी पेन अप टू 75 इयर्स 80 इयर्स ला सोनन के ए देंग उनलो
1: कलांग tang te doctor la amek jong si me o e pulote arta jum hek puseta me lage pi pedet seta me poason lo ke dinang legi puda manam the banke kala me pika size he sinang legi than iglo tang te doctor noni si akar juni linang le phanangar juthu iglang tang te e mek dan kachi pi mate ai donation kachi pi je phan inut abang pu jong se alo che tok det pulote la amek ki hor mate operation la so sai comentu hu se doctora tum ke klem ponji la reng era hu se hek ponji ma mate thilo ta phi se hek ji ma thilo ta phi puta me ko anajir ki ding ang bong se la so mek hek nang ji la li nang li nang than pa jir mek thate
0: la amega dan ka chi pi ji plote amo pen nili tum a procedure ason se ko son se ke klem ning ma la ma si nili than pon thu po
1: kala
0: indo da monet abang jong se aning ke me pen dan chi pi det po pu ma thalo plote hala ka che chaka lo bang ke form jog dun nang po la pen online se me registration amo pen che thana son lo la haya sa claim nang po enke isi a ke nang sot la haya form register dun la pa phi pen isi a ke nang sot abang ke la a he ma ta sora tum phan la so lambang pachichini nangji non ni sitame ni mo ni likela pledge ki kuri don tang lo kachi chak don tang lo modan pg po non na ni chi chak don lo pusa mi ni hema so tum han kachi thana ke nang so athi ni chi chak don po hem tum han chi than thedet pulote mone chi voi de da phike ni me thange ni ge chi thanam thek thedet boje ni amek nang eno ni chi voi lo puke la sela hema tum han ke than ke nang so hem tum han chi than bek nang ji enge la hem tum han chi than lo bunte mone sangte jut kok pusa mi hema tum si ai beng long nang inform people so ana thule che thandam thuna
1: kala
0: la inut abang phuba bang phijong si dan chi piji che voi jui lo pulote he matum bang si ai bank tame hospital si tame akate boknai ai bank long si tame phone lo nang po phone lo si than nang po je ni tum la son hem la son ni supi ba ni bong ba ni pai ba ni po la son kering ese khut kai doti ka hut ka chi pu mo che voi lo te a mek dan chi pite kang ji pu la si non che voi jui lo la son thano pulote ai benga tumse hem anang pali po
1: kala
0: la hem atum ke la bangar pum ke pon nang nilo hada ai benga tumse hem an wang po enke hem an wang pensi la ami thang la a make amad le ekdom ke hor pon jok ji kali thang ta phalang no pon pe khali a make a chitim long le la brown color ma black color aka chi thing lor do la so pa sing ti pon chen po tha pon thot cho ji enke la so thak lo akula son a make ako bang la son artificial ala sona meg la sonja ra kor logai thu chogi la si thang pine a meg ekdom hor pon wang po pakhuruk wang ji puta kali thang ta kali
1: kala
0: enke la bang ai bank pe nang kalik tong thek thek ko jong se la hem long dan chi pi duniya tum che voi jui lo plon te e son soni ke claim nang ya kam bang ke la ka che voi tanga bang jong se a meg char ak pon de a meg pat se lok don nang po la pen a mega thak long la son pe ya ke cham lang pa cham se la son dip dun check nang po la a meg bang pakreng teng ang ilong le de ji pha. Engke jong si la so room long la abang ar pum ki bia room long fan is

0: Ason tum ta do
1: kana
0: enke ajak tum bangke amu pen la ame kang bong long chi thing lo ra dim long bangke pang hun na ja do ko sita mi andu nga porda ar thu la ha ke sob mesen pulote la sona tum phana bangke la dan ki pia mek pen pa mi u jong si hala ame ka chi char che bangke ame ka chi thing lo nang je dim long ke pang hun do ko ka join pen si ka chi char che pun te la sono somar tum phan bangke pa mi unji sita me aku hala abelek o somar ke jon mu pen kopia karon si che chari edet ma la so ateng pen treatment kuri lo te me po kumane o somar bangke jon mu pen jong si hala lens ke pang hun ba keterek do ko la son phan ke congenital keterek pulo la son tum phan pun te hala lens ke lar ben ta che chari dan ki pia me ka lida chok hason tum phan bangke
1: kala
0: enke kumane o somar bangke premature apor chok che aprang ben jon mode titi tum phan icu long bc oxygen la hai ki p pensi ke pareng iu somar tum phan bangke la tum bangke retina hino dak titi enke la so jok pensi jong si che char che det la so retina ke no pachi aba makeup porda ke no pensi che char che det punte la tum phan bangke aku retina abele ka treatment manglo kula bangke a mek dan ki pia mek tingai ta nang ne hula bangke
1: kala
0: khali la ame ke panghun chi thing lor nang yadim longe panghun ame ke solok choddo la son tum phan pulote dan ki pia mek pensi pa me inang po
1: kala me piglo doctor ki ong dung radio kar juarat la nang li thana lam pen ale do piglo punelista me chin dam lo la pen ning ta the dam lo thang te pa du si akar ju nang li phan akar ju jang tunga lam the la pu hen lo I donation mate mek dan ka chi pi ji phan anam pinang ji ma mate hala kachu deng dunambang halang tame operation apartment mate la mek kimi kilong apartment alang li anam pinang jima
0: la amu benil tum che than ba mason lo la bangke ekdom ador la khawun e pin adan amek dana bangke la sila so mek adan long ke kachi pji tum sita me tangka long pon pe la pen hula kichu dengia dum sita me tangka pinang ne la bangke la dak bangke la tangka alam bangke kipia tum sita me pinang ne aku ha adan chipi tum sita me tangka long pon pe poisa larle ki pinang ji kali aku ha ke cho denga tum ta hedi cho nam dun ji pa hormuta kali la banke I bank lo la sop register kumat ma chela a mek dan ki pia mek ke nang ji ma la so lista do po enke la so lista teng pen si nam serial number bang do ji serial number 1 2 3 la son jat si ekdom serial do thor po la so teng pen si bang nang hang ji
1: la
0: mani bang dan chipi tanga mek nang lilo I bank long plote hula number 1 long ke do bang phansi hang pa prang po
1: kala
0: enke hula bang long lo punte aku next mane dan chipi thulo punte aku hala a phi aku second long ke do bang phanda hang thun po la sonjat
1: kala
0: la bang ke mane tangka pensi nam dam po ni bang si ha phi ke do bang sa prang long ni si cho nam dun dat po chilo gai dun chogi pula sonjat kali
1: kala bang ke kala me piglo doctor nang liki thanalam the tangte doctor pini ke aporalam do kokapotsi ili tum kaching ki che thanang jialam the ke do piglang te ma bonta me thihe ka porang bong pen mek dan ka chi pia puthak asona sona lam the ili tum che thandam long pot nang li phan churulo la ili tum ka che than tang analam the radio nang kar judun arada tumta alle nang long dun popusi kroilo nang li gi klema sailong arnam le ahir jumela anso se nang papina la si pini ili tum chi huchi puda lam jir ke la po an leng ton iklo na putho nang li phan suri suri a kardom nang pajir iklo kardom
0: kardom
2: ok prana jai mek ang deng long pen non head nang li tum mek dan ga chipia putha doctor lokhimai bepi la pen hud bang phi helvelin timung piang bong chi huchi puda lam jir arjik long tang lo lake Akashwani Tipu.
3: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं